0: استر بلبكم
1: استر بلبكم
0: امه جن استتجار
1: امه جن استتجار
0: اوران قيدرها قالر
1: اوران قيدرها قالر
0: كلبان رهتتان
1: كلبان رهتتان
0: وطاق بتنقن